ñako labe don rek kanen nañ melen gembe on ni ganga man radio 88.9 FM.